0: sugilanon. Sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapong Station, Las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa